0: Stai ascoltando Radio Ciroma.
1: Vince? Vad står det? Det står att vi ska korsfästa vårt kött. Det är underbart med korrigering. Det är underbart med auktoritet.